0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngara ika bin khan punga ngari apa na mang kale le ka ne kale ngari ache no mone ata ngari ika yat kan ngen suri gos na ata baki ni ose ke khan la ta ngale
1: seri mu ju ju ju le gi lekh mo ko sel mu yang nur bang si jax yo zere dha ju ta do se di khpili wakhla nur bang is taluks devana khung ikhana len mi fan khe kuni luks yang yang chunchi kasal bing na ju
0: ani ngal la bala chunji chichi got pile
1: seri
0: ani ma chunji betele chichi ka khons pin
1: seri
0: de go ngara nga chag ba ta gan da tra le ne ale
1: ju
0: ta kwa thugu da sa dun so se le
1: ju
0: ra ju ju de ne yang ta kwa sa o sa bo so ta tuk dun cho le da sa na ma ya
1: seri ju ju
0: ta su ma da sa o ma yo de go nga mar ki le khere le
1: ju ju
0: mar ki la khere nga ti tha thugu ta as te nga ma ra thi nge le
1: ju ju ju
0: ma ra thi nge te ne khon la nga ta lak pe ga chwa go du ge le ba lang ni ba lang na cha thugu zo du
1: ju ju ju
0: thugu zo du ge
1: ya
0: khon nga ta lak pe ga de mo cho cho nge te lak pe na yo cha du cha shi ta ma zangan bu ba bu ne yo me ru
1: ju ju sai sai
0: i ba lang ji san la ri mi chik chik ma na khwa gya la cho ya sha cho jes pa ba zme na kho thop cha me
1: sai
0: khon la cha ga cha ka zu ta chan chu ga te me ta chan to nga ta khayal ma na te mo cho se bor te me ga shi ba se bor te me ma no o te lak pe na o me chu la ga ya le o ma le te chi ni sing sum sum ji ji thang ka ta ga le
1: seri mo
0: ta ngas pa sa nga si ju do mar ki la ta ta nga phet ma cho cha ta sa nga ta la nga chu thal ji ta ndu ya
1: ju ju
0: ra ngun tuk chi len du le
1: seri mo
0: sa ho ya mul
1: le te re hesab ya nga
0: ba le te re hesab nga kon na ke kon la ta ga le ga ta sa kon ni cha pik chi ho ra ngun la mang yu chi kon la ta sa pa te nga ta nga chu thal ji thop du le nga chu sa thal ji nga ta ta ndu tene nga si kamas kam kon letter ji chu ri khere le
1: sering mo sering ta di nor bang er taluks bi ayot po yang fan khe len ma yot po devana beri wax si cha ta kun chi chi zwe kamal la khyot ti wish mang yang yang chun chi ka sal bi ma
0: cha ta chi ta nga ta kon lo gunu le yang kon la za chas po tayar jo jo tayar po ta kon la ta phung ma tayar jo se bor gos le
1: jo
0: za za yang ata mangyu jinga ra bingel le ta mangyu met khan bu nga ta ba king yos te khong le nga ya yos te khong se kon la jage che nga ta cha tak chos bor go du ya me le te ne lo ma du ste le kon la nga ti cha se kan jang me kan lo ma bu ta no le lo ma nga ta ngi ra chos te bor ne pi ti tem pi cha me jan kon la do ta na ya ma na kon ni za du ya le te ne mangyu nga ta mar ki ti kan de de sabzi mandi gu ni kan kon ni khe de du ga le nga ta kon la mangyu o mari sal pa sang kon ni de kon la ma dim khan pu nga ta ta as pa te ne nga o te kan la len ju
1: so de ju
0: te de o te ba la ka ne ma ne yong go ga la du me de ta sa twa nyun ji ta ne ba la ma nyun cha no le ju la nga ta ma ta na fa ta ma ta nyun cha no cha khu chu ga la ju se la mo ba se ta de me kon o ma me ru cha khu chu ga la ju ta se nga ta kon ma na ta bor cha se kon ni ta ra lom pa du ga she pa du ga
1: ju ju
0: nga ta kun wa se kon la gra mo go di sam se nga lo ga thi le
1: ju ju
0: lo na kyo se de dar di kyo se nga thi ngel le
1: ju
0: de kha tok pa sa ta kon man se pik chi lom pa cha chu go se kho go chu me le
1: ju
0: che se kon la kon she gun nga ta in mi na tok du le ba la in na ya ང་ཏམ་ མ་ན་ ཁོལ ཅི་ ཙམ་ ཁ্যাল བོར་གོ་ སན་ ཨོལེ
1: ཇུ ཇུ ཚེར་
0: མ་ ཁ্যাল དེ་དེ་ མ་ང་ཉུ་ ཅིང་ ཨ་དེ་ བལང་ ཅིང་ ཚ་སིང་ ར་ ཨིན་ན་ ཡོད་ ཁན་ རེ ཅེད་ མ་གལ་ མི་ཡོ་ ཅ་ ཤི་ མི་རུང་ ཨ་ ཅེ་ ནོམོ་ ཚ་མ་ ཟེར་
1: ཇུ ཇུ
0: ན་ ཅོ་ ན་ རེ ཚ་སིང་ ཁན་ མི་ཡོ་ ཅ་ མི་རུ དེ་ནེ་ སུ་ ཅིག་ ང་ ཏ་ དལ་མོ་ མ་ དུ་ག་ མ་ཅིག་ ཏི་ག་ ཚོན་ མ་ ཙོང་ ཁན་ ཨ་ ཁན་ ཁ્યો ཨན་ ཨོལེ
1: ཇུ
0: ཤ্যাম ས་ཡེ་ ནེ་ ཁ્યો ཨན་ ཨོ་ གན་ ག་ ཁ્યો ཨན་ ཏུ་ ཅིག་ དུ་ཁ་ ཏ་ ང་ ཏ་ ཨ་ཅེ་ ནོམོ་ ཨོན་ ལ་ སུ་ ཅིག་ ང་ ཏ་ ལ་ས་ མེད་ པ་ དུ་ པེ་ནེ་ མ་ ནེ་ མི་ཡོ་ ཅ་ མི་རུ་ གེ་
1: ཇུ ཇུ
0: nga ta nga si yang chik chik a sala no o tu man hu sha cho rang mi yo cha shi man mi ruk le sa bak sil cha shi pe me me yong go ma po duk sa khe ti nga ta cho na ya man e gya la du sa ghe na nga ti sa khe rin mo shi man e gya la in le sa khe rin mo shi kane mi yo cha shi mi ruk
1: seri mo shi ta kule kule nga ti balti yul kune yang yur me tho thon me na ju deva na nga ti yul kune yang nu di zo ste krims kun chi chi yo di vish mang yang yang chun chi kasal bing na ju
0: gi wak si ga balti yul gu na ju chuli min do ya si sang na nga yur ma tang sal le
1: ju
0: yur ma po mo sa me besh cho chan le
1: ju ju
0: ik di di ngi ya chun na mo i nga i ga song pa ta nga tang ka ka wu kyung chan na ju me na koni ka song pa thore tsuk po nga ti gong chan na mo yong spa on spa ju tene besh chuen chi changan pu te da da ngis sal le

0: Nis putsar,
1: Shu.
0: putsar te, taa daksaa, maana banchi chenmo son tuli, nazgun,
1: Yu de
0: ribo
1: shebu.
0: son siyo juu.
1: Ju.
0: Yar lale, nga taa jiya fut ma taa, balaa chire rebo rano, naa,
1: Ju.
0: bol pasang. Degun la yaa jing kan te, lanpok nis puti ti na, tsaa puti hyo anong le, re, nis nis lus
1: Serim.
0: khan pu, pomo zame, jorong gul ke jorong le.
1: Serim.
0: Chepo la jorong zechen nga ji tur tuwa le.
1: Serim.
0: Jorong gul kere, jorong nga re, kyo se, ngime, nga tok na pomo guni puti kyo se.
1: Ju.
0: O te de, yaa, balang bor khan gul la, hewa se, mana tsangan puti nduk chen le, man lanpok nis put pa, de, ting niya, mana naz gul te mo chos bor chen.
1: Tangadi ashenu ayaf chigi bal khale banyan lase divi khana fan khelene medeju
0: Ka, o ju mele,
1: yang
0: yod yo.
1: isi di saget di lasta min badi khan khelene lenene do medeju
0: Ne, yod mele, yo.
1: ju
0: Guni wak se ka mele, nga
1: gun
0: se,
1: wax lo
0: gun wak se ka
1: la
0: nga ju,
1: ser
0: bal khalele.
1: seringo
0: Nga je, changme khal chanle, tur tuwa ya,
1: ju
0: nubra. Khale, kaa cho chanle. Nga je,
1: ju
0: kaa,
1: bale kar
0: bale kaa, goncha se kaa, nga je, nganme, zu
1: nganme
0: gile,
1: kshim
0: nganme kshim nga ti, la dak se,
1: seringo
0: goz goncha no, nga je, hara kaa gono
1: kar
0: nole.
1: gono seringo seringo
0: Kaa rima na gun la, bomo guni khale, kaa ngis ngis sum sum chwele, kari koni pun pu khal pale, ju nga taa len yon pa. Pomo guni kaa ngis sum mani chwa nole, bal
1: ju
0: khale, de zola nga na nga chwele, ika chwele
1: di
0: nga
1: kam
0: ya,
1: chwele
0: nga
1: seringo
0: chwele.
1: seringo
0: Nga san khale, man inan nga na nga khampa nga chi chwele, de la su nga ika chwele, nga balang khale le.
1: ju
0: Nga mana, nga di ina ya, ane ka nga chi chwele, de la sa nga ika tsok chwele. Last yang zong le,
1: ju
0: last yang kang shu bizu chu se nga ta na tha thu kwa last te kon pa le ati
1: seringo
0: na nga me kun le ten ba ki chi ma nyu chi nga zong a zong le
1: ju
0: zong at kha le hun la sa pik chi nga ra ta cha ba ba cha me pa nyu nyu se tem tho pa de nga bal kha le le ma
1: ju
0: nyu chi kha le ju ha ma gu ni te zen khal chan le che no mo sa me kir khor te khal chan le che no mo sa ma nga i kan khoni ka cha chan ba kim che se ka ya so ba man chu ba de chola ma le jet ma jit nga i kai na chet le bal nga ra dha nga chos te khal te tene o to tukuri chos i kata gos chos chos phe le nga ra tha mo ta se khal le
1: ju
0: la sa ju khal
1: ju
0: le kari phe nga ra khal le
1: serim ju tangadi ashinongi fromatic laklas kun ashibese sose ongo fel chuk pimingna ngati cham che fralux kun bear go spin tivish mang yang yang chunchi kasal bingna ju
0: asa ju sala sumal ngati hunare no
1: ju
0: bal khalchas pa hunar chi no lakpe lakhlas pa hunare no le
1: serim
0: lakpe lakhlas chi su chi ga loben na rang thatu wa ta se mangyu dalmo man mi duk chas nga ta
1: ju
0: dalmo man ma du nga ta chig ni chig las chen du na mishe sham mi ru
1: ju
0: man nga ta mio cha sham mi ru
1: mio cha sham
0: mal cha me ra ju chi tha ma nga ta si nga ta na nge khel khyo chi thatu wa sam pe mio cha sham mi ru do a che no mo tha me chwa go sam me ne dalmo ma du nga ta rango rango pe kulcha si phiale
1: ju
0: ya nga ta ma na kulcha cho na le na nga ta si
1: serimo
0: wen khos de
1: serimo
0: kulcha cho sa nga ta mar kit la ke na nga ta man tai khambir cho se le
1: ju ju
0: cho se nga ta mar ina sabak chi po si det ma zera ke na nga ta
1: serimo
0: la la chas le
1: serimo
0: la la la chas mangyu ta nga ta chi chang ma chuen dung na ri nga ta mani mio cha shime
1: mana
0: tia
1: met
0: chas
1: ser
0: pu chik po me no bala chik po me shes khani thu yo no
1: serimo
0: do zug ma chane ri market la nga ta tai cho school cha cho ste nga ta
1: serimo
0: zug cho ne mio cha shime mi ruk tha thu kozla bedan las te khe na mana nga ti laglas pu mana nga ti hunarin chale
1: jo jo
0: chi chama nga ta ne
1: jo
0: kare me
1: serimo shok sa che kul subano yang yari rin thos chan wakh kunyang na wakh fyung se ngai studio ang shak pula yang la yang restik aju serimo
0: la
1: zere ji
0: ngai ka bote ong zere khon chas pula ya seri
1: serimo ji ya ta wakh chun ji yot puna zum se yadang shna ba khan kul na ghazal chi ko ju get ghazal pula shna bios